Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

hare, 'n bietjie gryser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser. Ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe. Jy's my

Die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as

Goeiemôre, jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio. Dis Sondag, dis 'n spesiale dag want dis Moedersdag. Vir elke vrou wat vanoggend saam luister, vir elke ma wat vanoggend saam luister, mag jy 'n wonderlike Moedersdag hê. Ek wil vanoggend sommer begin om vir jou te sê, jy geseënde vrou, weet dat vanoggend dat jy kosbaar en spesiaal vir die Here is. My naam is Gerda Jansen en ons gaan vanoggend soos ouer gewoonte begin met lofprysing. Ek nooi jou om saam te sing. Al ken jy nie die liedjie nie, mag jy net fokus op die woorde en mag jy fokus op die kruis en Jesus Christus. En meer as dit, God Almagtig, God ons Vader. Ek gaan vanoggend saam met jou lofprys van 9 tot 10 en dan 10 uur soos ouer gewoonte begin ek om die woord van God vanoggend met jou 'n spesiale boodskap te deel vir Moedersdag. En as jy nie 'n man is, as jy nie 'n ma is nie of jy's nie 'n vrou nie en jy is 'n jong man, 'n ou man, watter ouderdom jy ook al is, moenie nou die radio afsit nie, want vanoggend se boodskap is vir almal. Maar dit sal goed wees as jy as mamma ingeskakel bly, want vanoggend wil ek jy moet weet, jy's kosbaar en spesiaal vir hom.

Daarreletjie wat ons geluister het van Anne Wilson wou ek net vanoggend vir jou inbring vir elke mamma wat luister. Daar's 'n rede hoekom God wou hê dat jy 'n mamma moet wees. Want jy en jy alleen is die beste mamma vir daardie kinders wat die Here aan jou toe vertrou het. Of jou kinders nog klein is of as jy hulle ouma is, weet dat die Here jou 'n mamma gemaak het vir 'n baie spesiale rede. Soos ek gesê het, my naam is Gerra Jansen en as jy vanoggend tydens die lofsang voel, jy wil 'n boodskap stuur of jy wil net graag vra vir gebed, is jy welkom om enige tyd vir my 'n boodskap te stuur. My nommer 081 809 6007. Die nommer weer 081 809 6007. Of dan natuurlik het ons die Gaan Groter Radio app toepassing waar jy kan saamgesels en jy kan 'n boodskapie daar ook stuur en dan het ons 'n WhatsApp groep. So jy is welkom om met enige van daardie mediums met my kontak te maak en of dit 'n gebedsversoek is of enige iets wat jy vanoggend met my wil deel, is jy meer as welkom. Maar kom ons gaan terug en ons gaan aan met ons lofprysing op hierdie sonoggend. En dit is Ruth Burger wat vanoggend saam met ons die Here se naam groot maak.

Dit was die liedjie van Zaretta van Wyk, Ek gee oor. Daar's iets fenomenaal in 'n vryheid wat gebeur wanneer ek en jy heeltemal aan die Here oorgee. Waar ons aan die einde kom van onsself, ons eie wil, ons eie ideale en drome en ons hele wese en lewe oorgee aan die Here en toelaat dat hy ons lewe beheer. So kom ons in hierdie oggend om net vir die Here dankie te sê. Dankie vir nog 'n dag. Dankie vir 'n tyd soos hierdie wat ons in vryheid sy naam mag groot maak.

Goeiemôre aan elkeen. My naam is Gerda Jansen en as jy sopas ingeskakel het, is jy net betyds want dit is tyd om saam te bid, saam in God se woord te lees en net onsself sensitief te maak vir die Heilige Gees om in ons harte te werk. Kom ons bid saam. Here, ons kom in hierdie oggend, elkeen van ons wat vanoggend kom sit om te luister. Here, ons bid dat U ons harte sal oopmaak, ons ore sal oopmaak. Here, ons bid dat U ons gedagtes sal stil maak, Here. Dat daar vanoggend niks anders sal wees wat ons aandag aftrek van U af nie. U woord, U waarheid. Here, ek bid dat ons elkeen ons harte vanoggend sal oopmaak om te ontvang. Here, my gebed is dat U vanoggend deur my praat. Dankie Here dat ek die voorreg mag hê om vandag in hierdie spasie in hierdie posisie te mag wees. Dankie dat ek 'n instrument in U hand kan wees. Dankie Here. Aan U kom al die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Amen. Ek hoop dat jy 'n lekker nagrus gehad het en dat jy vir oggend, as jy 'n vrou is, lekker bederf was met sommer 'n koffie en ontbyt in die bed. Of dalk nie, dalk gaan julle as gesin bietjie 'n lekker middagete saam met ma eet. Wat ook al die geval is, mag elke mamma vandag, maak nie saak hoe oud sy is nie, mag elke mamma vanoggend geseën wees. Vanoggend se boodskap het ek getitel Dankie Here vir moeders. En ons gaan sommer dadelik in die woord inspring en ons gaan vanoggend begin om te lees uit Lukas 2. As jy jou Bybel nader het, is jy welkom om saam met my te lees. Ons gaan lees uit Lukas 2 vanaf vers 25. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en hy het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde man van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, want wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat aan hom gesê is. En vanoggend se kerngedeelte vers 34. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. So ja, soos ons gesê het, is dit Moedersdag. En dit is nou een ding wat almal van ons in gemeen het. Elkeen van ons het 'n ma gehad in wie se liggaam ons kunstig deur die Here aan mekaar gewewe is. Voel maar as jy 'n naaltjie het, dan het jy 'n ma gehad. Iemand wat aan jou die lewe gegee het. Vandag is die een dag in die jaar wat ons moeders eer. Want om ma te wees is regtig 'n prestasie.
Dit vra 'n groot klomp selfopoffering om 'n ma te wees. Dit vra so 'n geweldige groot belegging in tyd, in gerief, geld wat 'n mens moet prys gee om kinders in die wêreld te bring en hulle groot te maak. Ek wil hê ons moet verder blaai in die woord van God. Kom ons blaai na Johannes 19 toe. Net so eentjie na Lukas kry ons die boek van Johannes. Ek wil vanoggend vir jou lees uit Johannes 19 vers 26. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Dit is tot sover wat ons vanoggend lees. Ons sê dat om 'n moeder te wees en dat moederskap 'n groot seën is. Maar ons sê ook vir mekaar en ons weet dis 'n groot opoffering. En soos Simeon vir Maria gesê het in Lukas, 'n swaard sal deur jou gees gaan. Maria sou seker die moeilikste taak van elke ma hê. Hy sou eendag voor sy kruis te staan kom. Sy sou daar voor sy kruis te staan kom. Maar voor die kruisiging sou Maria ook al beleef hoe Nazaret om van 'n kruis wou afgooi. Soos wat mense hom gespot het. Sy sou dit intens beleef. Dat baie mense haar seun sal verwerp. Sy lyding sou baie intens ook vir haar lyding wees. Want dit is mos maar so, wanneer jou kind deur moeilike seisoene gaan, dan affekteer dit jou as ma ook baie intens. Kan ons begin dink hoe Maria aan die voet van die kruis gevoel het? En tog aan die kruis het ons Here nog steeds tyd gemaak vir sy aardse ma. Hy was immers nog steeds die oudste seun in die huis. Legende wil dit hê dat Josef vroeg in Jesus se lewe dood is en dat sy ma Maria nog ander kinders ook gehad het. Daar word in Handelinge 2 verwys na Jesus se broers, waarvan een die ander Jakobus was. Die rol van versorging van 'n weduwee moeder het op die oudste seun se skouers geval. En wanneer Jesus aan die kruis gesterf het, is een van die kruiswoorde die versorging van Maria. Jesus, soos ons nou net gelees het in Johannes 19, het vir Johannes gevra om na Maria te kyk. So mooi na haar te kyk, asof sy sy eie moeder was. En hy het vir Maria gevra dat sy vir Johannes sal aanvaar asof dit haar eie seun is. Wat 'n groot verantwoordelikheid. Maar wat te hartseer. Watter seun is daar ook in hierdie woorde. En Johannes het wel vir die res van sy lewe sy verantwoordelikheid teenoor Maria nagekom. Die tradisie is dat Maria se graf naby Efese is, nie ver van die eiland Patmos waar Johannes Openbaring geskryf het nie. As ons deur God se woord lees,
dan besef ons, moederskap is vir God belangrik. Dit was, is vir Jesus belangrik. Moeders lê hom baie na in die hart. En as ons net onthou, wanneer ons die gebooie lees in die Ou Testament, is dit dan nie verniet dat die vyfde gebod 'n opdrag is wat ook sê dat moeders geëer sal word in God se koninkryk. Dat ek en jy wat vanoggend hierdie boodskap luister, wat nou

Onthou, toe Jesus aarde toe gekom het, het hy kom mens word. En selfs hy was gehoorsaam aan die wet. Kom ons kyk bietjie vanoggend na 7 praktiese maniere hoe om 'n moeder te eer. So, dit is baie belangrik dat ons, al moet ons dit self vir ons iewers neerskryf, maar dat ons hierdie paar punte sal lees, sal deel maak van ons lewens. Dis net 7. En die eerste een daarvan is gebruik woorde. Elke vrou in die wêreld het die behoefte om gewaardeer te word. En vrouens is maar net so. Ons is so dat ons wil hê iemand moet vir ons sê dat hulle vir ons lief is. Maar ja, so baie mense het die gewoonte, ongelukkig, baie manne het besluit die dag toe hy met sy vrou getrou het, het hy vir haar gesê, hy's lief vir haar, en as dit sou verander, sal hy dit vir haar sê. Maar toe dan, staan daar die een liefdesverklaring. En in die tussentyd, smag so baie vrouens na 'n liefdeswoordjie op sy tyd. Ons, wat vrouens is, het die Here 'n bietjie meer sagter gemaak. Meer sensitief. En daarom is dit belangrik dat jou man, jou kinders gereeld vir jou sê dat hulle jou liefhet. Jerry Shirley vertel in 'n preek die volgende kosbare verhaal wat 'n ou oomie in 'n koerant vir Dear Abby geskryf het. Die ou oom het in Amerika groot geword en hy het by die weermag aangesluit net na Pearl Harbor in die Tweede Wêreldoorlog. Net na 36 dae se opleiding is hy na die Filippyne toegestuur, maar op pad soontoe het die Japaneese die Filippyne ingeneem. Hulle skip is toe Australië toegestuur om die oorlog van daar af verder te voer. 11 dae nadat hulle in Australië geland het, het hy die mooiste meisie in die wêreld gesien. En op hulle eerste aand wat hulle uitgegaan het, het hy vir haar gesê dat hy eendag met haar gaan trou. En hy het ook 18 maande later, toe hy weer in Australië gekom het op 'n ruskansie in New Guinea, is hulle getroud. Die oom vertel Dear Abby dat hulle vir 57 jaar baie gelukkig getroud was en dat hulle 2 kinders in die wêreld gebring het. Maar sy geliefde Mary is 5 dae voor Kersfees oorlede. Die oom sê toe Mary nog gelewe het, het sy gereeld vir hom gesê, jy weet nie hoe lief ek is vir jou nie. En die oomie het net altyd gesê, likewise, maar hy kon nooit sê, ek is lief vir jou nie. Die oomie het selfs gedigte vir haar geskryf, maar nooit dit reg gekry om te sê, ek is lief vir jou nie. Daar, toe sy vrou op haar sterfbed lê en reeds vir 3 weke in 'n koma was, het die oom dit uiteindelik gesê. Sy woorde was, there are not enough words to tell you how much I love you. 'N paar ure later het sy so effens wakker geword en gefluister, not enough words, en toe gesterf. Die oom sê hy skryf vir Abby om vir manne te sê, om hulle gevoelens te deel, terwyl hulle geliefdes nog lewe. Die oom sê die groot waarheid

in sy slotsin in daai brief. I don't know why, but men are reluctant to express the depth of their feelings. Die oom se skuilnaam was Missing Mary from Colorado. Elke maal het die behoefte om te hoor dat sy gewaardeer word. Van haar lewensmaat, terwyl hy nog lewe. Van haar kinders af, soos ek gesê het. Baie mans, as jy met hulle daaroor praat, dan sê hulle vir jou, maar ek is nie baie gemaklik hiermee nie. Maar dan wil ek volgend vir jou sê, wees dan maar vir daai oomblik bietjie ongemaklik, maar doen die regte ding. En dan, die tweede ding, skryf op jou lys neer, gee haar 'n drukkie. As dit jou ma is, wil ek jou vra, wanneer laas het jy vir haar 'n drukkie gegee? Wanneer laas het jy vir haar dankie gesê? As dit jou ma van jou kinders is, die ma van jou kinders is, wanneer laas het jy haar sommer net vasgehou, vir haar soen gegee, haar voete gemasseer, sonder om meer te verwag. Weet jy, jou ma is die eerste mens wat jou vasgehou en versorg het. Sy het jou in haar liggaam rondgedra vir 9 maande. Haar eerste prioriteit vir 'n baie lang tyd was om na jou te kyk. Na elke liewe behoefte wat jy as kind kon hê. Sy het jou doeke geruil, die kos van jou gesiggie afgevee, ja, jou gemors ook skoon gemaak. En hy gaan so dikwels 'n swaard deur haar gees as jy seer het. Want dit is mos nou maar net hoe 'n ma is. So baie van ons ouer mense, hulle het 'n groot behoefte aan iemand wat net weer in hulle vat, net vir hulle 'n drukkie gee. En hulle menswees dan so erken. En dan die derde ene wat jy kan neerskryf is, wees geduldig met haar. Ons as mamas het moeilike werk. En meeste van die tyd, ja, omtrent altyd, is dit nie met 'n betaling nie. Daar is nie 'n ander werk op hierdie aarde wat so baie van 'n mens vra op 'n fisiese, emosionele en 'n geestelike vlak soos die werk van 'n ma wees nie. Jy kan maar kyk. 'n Ma staan voor die res van die gesin op. Sy maak seker dat haar gesin versorg en reg vir die dag is. Sy kook die etes, help met die huiswerk van die kinders, sy ry hulle rond. En dit, terwyl vandag se taai vra dat sy ook moet werk, net sodat die begroting van die huishouding kan klop. Die probleem wat so baie vrouens ervaar, is dat gesinne dit so maklik as vanselfsprekend kan aanvaar. Ma sal dit doen. Ons kan so ongeduldig raak. Ja, as kind sê, is die kos nog nie klaar nie? Waar is my skoolklere? Hoekom is ma laat om my by die skool op te laai? Ek ken daai woorde natuurlik baie goed. En jy wil dalk luister ook. 'N Ma het haar gesin lief, omdat die Here se liefde haar daarvan laat oorloop. Sy offer haarself so op vir haar mense, die wat die Here aan haar toe vertrou het. Maar sy is ook net 'n mens. Sy het ook haar eie drome en ideale. Maar wie kyk na haar behoeftes? Wie sorg vir haar? En die tieners, dit is onregverdig om vriendeliker te wees, meer geduldig. Jy is baie meer geduldig met jou vriende en selfs
met jou vriende se ouers. Jy's vriendeliker met hulle as wat jy met jou eie ma is. As jy jou vriende behandel soos jy jou ma behandel, sal jy waarskynlik nie meer vriende hê nie. En jy, as jy jou vriende se ma behandel soos jy eie ma, sal hulle jou waarskynlik nooit weer in hulle huis toelaat nie. Jou ma, 'n ma, verdien beter. En dan die vierde punt, gee aandag aan hom. Kyk, jy kan maar met my stry, maar ek gaan vir jou sê, 'n ma is van nature 'n goeie sielkundige. Sy luister as jy jou hart uitstort. Sy het altyd 'n simpatieke oor en is altyd bevooroordeeld ten gunste van jou. Sy is altyd aan jou kant. In Amerika is daar 'n dokumentêre program oor ter dood veroordeelde moordenaars en hulle ma's. En so dikwels sal die ma's steeds bly sê, maar hy is so 'n goeie seun. Die onderhoudvoerder sê in een geval, maar hy het 37 mense met 'n byl doodgekap. En die moordenaar se ma sal nog steeds sê, ja, maar hy het so 'n goeie hart. Dit is die hart van 'n ma. Dis hoekom ons steeds met ons ma's bly praat. Sy luister. Maar 'n ma word ouer. Haar behoeftes verander. Met die ouderdom word sy al hoe meer afhanklik van ander mense se versorging. Daar kom 'n tyd wanneer kinders weer die standvastige faktor in hulle ouers se lewe word. Dan is dit die kind se beurt om te luister en te help waar ons kan. En as hy baie kla, onthou jy toe jy 'n tiener was, jy het ook baie gekla. En dan is daar natuurlik baie ma's wat hulle pyn en hulle lyding dra sonder vir die wêreld daar buite om te sien. Partykeer steek sy dit so goed weg dat haar eie man en kinders dit nie eens raak sien nie. Want ons weet dat ons as ma's 'n groot verantwoordelikheid het. En ons voel baie keer dat ons wil nie 'n las vir ons kinders wees nie. Maar dis belangrik vir kinders om hulle ma raak te sien. Gee haar dankbaar liefde is nommer 5. 'n Laerskoolklas het eendag geleer van magnete in die wetenskapklas. Later het daar 'n vraag gekom in die eksamen. Wat is ek? Ek het 6 letters, begin met 'n M. Ek tel dinge op. En meer as die helfte van die klas het nie gesê magneet nie, maar moeder. So as jy dit nou in Engels moet lees, dan is daai 6 letters wat hulle moes gekry het, sou gewees het magnet. Maar dis nie wat hulle gesê dit is nie. Hulle antwoord was mother. Wat is die beloning vir die swaard wat so gereeld deur haar gees gaan? Daai opregte woordjie. Dankie. Partykeer vergeet ons om dankie te sê. Vandag is jy so 'n dag waar jy regtig vir jou ma kan dankie sê. En as jy dalk nie toegang het tot jou ma om met haar te kan gesels nie, of as die Here haar klaar kom haal het, kan jy vandag vir die Here dankie sê vir die ma wat jy kon hê. Dan nommer 6. Gee vrygewig liefde.
as mens gaan kyk einde van die maand wanneer daar inkopies gedoen word, ma gaan winkels toe, sy het 'n lysie van alles wat sy moet koop vir die huis. Maar sy spandeer niks van daai geld op haarself nie. Sy gaan eers sorg dat haar mense in haar huis se behoeftes eers vervul is. Weer, sy skuif haar eie drome en ideale op sy om haar kindersin waar te maak. Daarom sê ek vir jou vandag, maak so 'n bietjie meer moeite om uit te vind wat is mamma se behoeftes en dien haar dan daarmee. En die mooi deel daarvan is, partykeer is dit wat ma wil hê, nie eens iets wat jy met geld kan koop nie. Dis klein, eenvoudige goed. Dit hoef nie die grootste, duurste bosblomme te wees nie. Dit kan maar dalk net die blom daar in jou tuin wees, wat jy vir haar gee. Dalk net 'n ou sjokoladietjie. Met 'n ou kaartjie wat sê, dankie ma. Jy hoef nie eers die kaartjie te gaan koop nie. Jy kan sommer net self 'n klein briefietjie maak met 'n hartjie op, wat sê, dankie. Dan die 7de punt vanoggend. Eer haar. Dis mos presies wat die Bybel ons leer. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here vir jou gee. Eer jou mamma, eer jou ma. Die pa, ja, jy mag die hoof van die huis wees, maar die mamma is die hart van die huis. Moenie haar hart breek nie. Die 5de gebod is die enigste een van die 10 wat daar 'n ingeboude seën is. Het jy dit agtergekom? Daar lees seëning daarin. As jy jou pa en jou ma eer. So vanoggend is dit 'n tyd van regtig mooi gaan kyk. Hoe ons ma's behandel. Maar dan wil ek die tweede deel van hierdie boodskap vanoggend wil ek spesiaal met jou deel. Jy wat vanoggend 'n mamma is, 'n vrou is, wat vanoggend saam luister. Ek wil jou herinner hoe kosbaar en spesiaal jy vir die Here is. Daar is my geen beter gedeelte in die woord van God as Spreuke 31 nie. Ek dink elke vrou begeer en sy gebed is dat sy so 'n Spreuke 31 vrou kan wees. Kom ons blaai daarheen. Kom staan bietjie weer stil by hierdie deel van God se woord. Vers 1 sê, kom ons fokus net dat ons sien dat hierdie woorde was die woorde van koning Lemuel van Massa. Sy moeder het vir hom die voorskrif gegee. Sien, dit kom uit 'n hart van liefde. My seun, my kind, wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte gedoen het. Moenie jou krag op vrouens vermors nie. Moenie jou lewe verspil met hulle nie. Hulle bring konings tot 'n val. Dan sal sy nog verder sê, dit pas konings nie om te drink nie, Lemuel. Dit pas hulle nie. Dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie. Wat 'n wyse ma is dit hierdie. Vers 5. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskied aan al die minderbevoorregtes nie. Gee drank aan die wat besig is om onder te gaan. Laat die wat swaar ly drink. As so 'n mens drink, vergeet hy van sy armoede en hy dink nie meer aan sy moeilikheid nie.
Praat jy vir die wat self nie hulle sê mag sê nie? Kom op vir die reg van die wat te gronde gaan. Praat en lewe regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en ellendiges. Sjoe, net daai eerste gedeelte is die woorde van 'n baie wyse man. En nou volg hierdie deel wat jy dalk al baie voorheen gehoor het. Maar vers 10. 'n Knap vrou is baie werd. Baie meer as edelstene. Haar man steen op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelsskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wing uit met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wind goed is. Haar lamp bly heel nag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is wel bekend by die stadspoort waar hy saam met die leiers praatslag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. As jy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom. Vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Sjoe, dis so 'n mooi beeld van 'n kosbare vrou. En as jy vanoggend 'n vrou is, moet jy weet dat jou man en jou kinders jou liefhet. Hulle sien dit wat jy doen. Die opofferings wat jy maak. Al is hulle nie so haastig om dankie te sê nie. Al kla hulle soms baie. Ek weet, soms raak 'n mens kwaad vir jou eie huismense. Mens raak moedeloos en moeg, want jy voel jy werk die hele dag. 'n Mamma moet alles wees. Sy moet die dokter wees. As jou kind geval het en sy knie oop is, dan is jy die een wat die pleister plak. Jy is die chef, wat die beste kos elke aand wil voorsit vir jou mense. Al is jy siek en moeg. Jy is die een wat kyk dat almal in jou huisgesin warm klere het om aan te trek. Dis nou mos juist winter. Maar jy los maar daai warm baadjie wat so mooi daar in die winkel se venster praat, want jy weet, jou kinders kom eerste. Jy sorg vir hulle, dat hulle skoene en klere en alles het wat hulle nodig het. Jy, ma, is alles wat 'n ma kan wees.
Jou hande staan vir niks verkeerd nie. Partykeer moet jy Google wees. Ja, die kinders dink ma's het al die antwoorde. Ma's is hulle wat luister. Hulle wat omgee. Die verpleegster, die dokter. Hulle moet die sielkundige wees. Hulle moet die taxi driver wees. 'N Ma is sommer alles in een. En ja, sy kry nie noodwendig geld daarvoor nie. Maar haar beloning kom in die hemel. Weet dat God jou sien. Ma, al het jy nie kinders wat vanoggend vir jou ontbyt kom bring het, of 'n warm koppie koffie of tee nie, weet dat die Here jou raak sien. Dat hy jou lief het. Dat niks wat jy sê of doen verniet is nie. Miskien het jou kinders jou afgeskryf, praat hulle nie eers mee met jou nie. Dalk kom kuier hulle nie eers mee vir jou in die ouer huis nie. Dan wil ek vir jou sê, jy is nie minder werd nie. Vir God is daar net een soos jy. God hoor jou gebede. Ek wil vir jou sê, dat Jesus ook vir jou intree. Hy sien die trane wat oor jou wange rol. Sommer as jou kinders droog maak en jy na jouself kyk en dink, waar het ek fout gegaan? Ek wil sê, moenie so gou net na jouself soek en kyk vir die antwoorde nie. Mense, kinders, het hulle eie verstand, neem hulle eie besluite. Soms kan ons die beste waardes vir ons kinders probeer leer, die beste voorbeeld vir hulle probeer stel. Maar 'n kind kan nog steeds doen wat hulle wil. Maar weet, dat jy nie moet ophou bid nie, dat God elke gebed hoor. En God wil vandag vir jou sê, jy is kosbaar, vrou van God. Kom ons kyk weer net gou, om onsself te herinner aan hierdie sewe dinge. Ons het gesê dat, hoe ek kan wys dat ek vir my ma lief is. Gebruik woorde. Gee drukkies. Wees geduldig met haar. Gee aandag aan haar. Gee dankbaarheid. Gee vrygewig. Want sy het haarself vir jou gegee. Dan die laaste een wat ek dink eintlik die belangrikste is op hierdie lys. Eer haar. Want daar lê vir jou 'n seën wanneer jy haar liefhet, haar eer en haar met liefde en trots behandel. Kom sluit die oë. Here, vanoggend kom ons elkeen na U toe. Here, ons wil vir U kom dankie sê. Dankie Here dat elkeen van ons die voorreg het om 'n ma te hê of 'n ma gehad het. Here, ons wil selfs kom dankie sê, Here, dat al is daar van ons wat U luister vanoggend wat dalk nie 'n goeie voorbeeld van 'n ma gehad het nie. Here, wil ons kom dankie sê dat U ander rolmodelle kom plaas het. Dankie, Here, vir geestelike ma's wat nie eers ma's in vlees en bloed is nie, maar 'n ma is vir vele kinders wat geestelik inbou
in kinders se lewens. Dankie Here vir elke vrou wat luister, al het sy nooit die voorreg gehad om haar eie kinders te baar nie. Here, dankie vir haar wat nog steeds lief is en omgee vir ander wat jonger is. Here, dankie vir elke een van ons wat 'n mamma is. Here, dankie dat U vir ons die voorreg gegee het om 'n ma te mag wees. Here, dankie dat ons hierdie kosbare geskenk van kinders het. Dankie Here dat U ons identiteit gegee het as mamas. Here, ons identiteit is in U vasgeknoop, vasgemaak. En hierdie wêreld gee nie ons identiteit nie. Dankie Here dat ons uit U woord uit kosbare waardes kan leer van hoe 'n goeie mamma lyk. Dankie Here dat ons mamas kan eer op hierdie dag. Maar Here, herinner elkeen van ons om dit nie net vandag te doen nie. Maar dat ons gereeld vir ons ma's liefde en drukkies sal gee. En die woorde kan gebruik om te sê, Ma, ek is lief vir jou. Dankie Here. Ek bid dit in die groot heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het en dat jy kom luister het, maar ook kom deel. Deel in die koninkryk van God. Mag jy 'n wonderlike Moedersdag verder hê en mag jy geseënd wees as ma net waar jy gaan. En dan kan ons hierdie liedjie saam luister. 'n Onvergelykbare God. Want hy bepaal ons identiteit as ma's. Tot ons weer gesels, totsiens.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso op hierdie stage in julle sitkamer of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teens Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teens Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: dus geraad. Ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Hei, humor upp jag, he? Med lyste. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

on a man met the snor. I say, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee!

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

and you are the lover of our souls.

die blauw is achter en ons gaan vergiggel geel. Ek is Marius Brits en ek gaan vir jou die heerlikste klassieke muziek speel. As jy nie dit goed ken nie, glo ek dat jy absoluut dol sal raak op klassieke muziek.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Goeienaand, hier het koue nat na Makwaland en ons is baie dankbaar vir die reën. Partyplekke wat nou al vir jare geen reën gehad het nie, het vandag meer as 'n duim, oftewel 25 mm gehad. En die boere juig en ons is baie baie dankbaar teenoor die Vader. Kom ons begin met 'n lied wat nie heeltemal klassieke musiek is nie, maar geskryf is deur een van die grootste liriekskrywers van die 20ste eeu, Jacques Brel. En hierdie se naam is Nimekitupa, moenie my alleen los nie.

Nou iets heel anders as 'n drinklied. P. Jesu, en dit is geskryf deur Tim Rice. Die gesig van Jesus.

Die groot gonswoord deesdae is kunsmatige intelligensie en dit is vooral sigbaar op byvoorbeeld Facebook. As jy 'n sekere produk soek, sê nou maar jy kyk na advertensie oor 'n sekere motor, dan bekyk jy nou die ding en dan spring daar kort advertensie op oor die motor waarna jy gesoek het. En dit word bepaal op grond van wiskundige logaritmes wat voorspellings maak oor dit wat jy van hou en dit wat jy graag wil kyk. Maar dit is nie so nuut as wat mens dink nie. Ludwig van Beethoven het hierdie geskryf toe hy totaal doof was. Hy kon met ander woorde nie die musiek op die klavier gehoor het nie. So hy het die verskillende note gekonstrueer in sy kop op grond van dieselfde beginsel waarmee logaritmes werk. En dit was van sy briljantste musiek gewees. En uiteindelik as jy kyk dat logaritmes en musiek is eintlik soos wiskunde en musiek. Dit loop hand aan hand. Hoor net hierso hoe Beethoven hierdie komposisie geskryf het terwyl hy die note in sy kop gerekonstrueer het of gekonstrueer het voordat hy dit neergeskryf het. Die maandag sonate, die eerste beweging, gespeel deur Sir Alfred Brendel.

Die eerste beweging uit die Maanlichtsonate deur Ludwig van Beethoven. Nou nog 'n Duitse lied, maar uit 'n heel ander milieu uit. En dit is die bekende marslied uit die Tweede Wêreldoorlog wat deur die Duitse troepe gesing is. Erika.

Die Russe is ook 'n nasie wat bekend is daarvoor dat hulle baie mooi kore het. En veral beroemd is hulle Don Kosakke koor. Hier is hulle met die lied Die Aandklokke onder leiding van Sergei Jarov. En dit is oorspronklik in Duits geskryf, maar word hier in Russies gesing.

Jammer, dit is nou heeltemal buite my beheer. Ek weet ek mag dit nie sê nie, maar ja, die program gooi my 'n bietjie rond vanaand. Kom ons probeer weer.

Nou, een van die grootste sangers en wat persoonlike smaak aan betref, as ek het mag sê, John McDermott met 'n lied oor sy pa, My Old Man.

Gaan Groot Radio, saam met my Marius, op Andante, en nee, ja, Andante begin nou, Fynbosnaard is nou verby, en soos jy weet, is dit vandag moederdag, en so vir oulaas, gaan ons so 'n paar liedjies speel oor maas, maar ek hoop jy is rustig, ek hoop jy is knus en warm, en dat jy die muziek saam met ons hier op Gaan Groot Radio geniet.

Die realiteit van die lewe is dat nie almal met eweveel nostalgie en liefde terugonthou nie. En ek weet nie waar jy is nie, maar John Lennon het ervaring gehad wat hy in sy liedjie Mother opgeneem het. En ja, miskien is dit nie so lekker om dit te luister nie, maar ja, dit is die werklikheid van die bestaan.

En as jy hierdie musiek luister, dan verstaan jy dalk ietsie van die siege van John Lennon en die filosofie agter al die groot musiek wat hy en Paul McCartney geskryf het. Maar kom ons gaan na die ander kant toe. Lied vir Ma deur Janita Klaasen.

nog 'n liedjie oor 'n ma deur Johnny Cash. Baie kunstenaars het dit opgeneem, maar hierdie is 'n besonderse opname. No Charge, en dit is in 1975 opgeneem.

No George, ek vra jou niks vir alles wat ek vir jou gedoen het nie. Johnny Cash. Kom ons gaan 'n bietjie verder terug in Afrikaanse musiek en Jannie en Sunny Briel het 'n liedjie gesing wat 'n groot treffer was hier in die 40er, 50er jare by die naam van My Moeder.

En as 'n mens nou na hierdie lied luister, verstaan jy dat die Afrikaners in daardie jare swaar kry jare, so baie lief was vir die Briels. Hier is Hailey Westenaar met Mother of Mine.

Nou kom ons luister nou die laaste van die Moedersdag liedjies en dit gaan baie ver terug. Jy sal nooit jou moeder mis voordat sy sterf nie. Ja, daar is baie woorde in dit en baie waarheid in dit. Die Vosbroers.

Nou ja, ek hoop jy het 'n hele boks tissues voor jou gehad vir al die liedjies en ek hoop jy onthou jou ma met liefde, met hartseer en as sy nog by ons is, bel haar sommer vanaand en sê vir haar mama, ek is vir jou baie, baie lief. Kom ons luister na Queen, Love of My Life, geskryf deur Freddie Mercury.

Gaan Groot Radio Andante saam met my Marius en ek hoop jy geniet die muziek op 'n Sondag aand. Koud en reënerig en ek glo daar by jou is dit ook koud en baie plekke in ons land is daar groot oorstromings en paaie wat gesluit is en so meer. Maar gooi 'n kombersie oor jouself, sit agteroor, gooi vir jou Milo in en luister na die muziek wat ons hier op Gaan Groot Radio vir jou speel. Hierdie is 'n Suid-Afrikaanse groep uit 1973, Charisma, en die naam daarvan is Mammy Blue, nie noodwendig 'n moedersdagliedjie nie, maar ja, dit sluit aan by die tema van moedersdag.

0: van Groot Radio. Internet radio met style. Van Groot Radio.
1: Somtijds is dit nie die feit dat jy alleen bly nie, maar die feit dat jy tussen baie mense is. En jy ken niemand nie, niemand praat met jou nie, jy stap daarin as 'n vreemdeling en jy ken nie een gesig nie. En dan sit jy in 'n vergadering of selfs 'n troue of waar ook al en niemand vra wie is jy, waar kom jy vandaan, wat is jou naam nie. Dit is waarvan Pink Floyd sing uit hulle album The Wall, Hey You.

Ons lees in die Ou Testament dat Aaron en Hur die arms van Moses moes ophou. Moses het moeg geraak om te bid, moeg geraak om sy arms in die lig te steek en hulle moes hom help, hulle moes sy arms in die lig hou terwyl hy gebid het. En dit is waaroor hierdie liedjie gaan, Shalala, I Love You van The Shuffles. Partykeer dan raak 'n mens moeg, dis my voorlaaste liedjie, en dan raak jy afhanklik van mense om jou arms in die lug te hou. En party mense maak dit op die verkeerde maniere, deur dwelms, deur alkohol, deur verslawing aan dobbel of wat ook al. Dit is waar hierdie liedjie van die Eagles gaan, Hotel California. Jy kan enige tyd kom wanneer jy wil, maar jy kan nooit weggaan nie. En dit is nie net die mooiste lirieke nie, maar ook die mooiste kitaarspel in rockmusiek.

Nou ja, my uurglas het leeg geloop en ek groet jou nou. Baie dankie dat jy saam gekuier het en totdat ons weer met mekaar praat. Vrede vir jou en soet wees. Kom ons sluit af met die fluweelstem van Jim Reeves. Hy was in sy 30's toe hy dood is in 'n vliegtuigongeluk en baie gewild gewees, ook in Suid-Afrika. Distant Drums. Lekker slaap.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.